تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے لیے چنینوں چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے رحم زبان تمہارے لیے بدن میں حجاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے انہیں بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک مسی کا نشان تمہارے لیے اشارے سے چاند کو چھیر دیا چھپے ہوئے پھر تو پھیر لیا رہے ہوئے دل کو اصل کیا

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
2: میں واجب الاحترام جناب محمد ارشد ذوق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے ذوق کا سامان فراہم کریں.

اب ترجمان صدا واجب الاحترام عبد الرؤوف روفی صاحب صاحب دل بھی ہیں صاحب نظر بھی ہیں, آواز میں سوز بھی ہے اور جذبات میں گداز بھی ہے, اور سوز و گداز کا یہ امتزاج جب تقدس کی صورت اختیار کرتا ہے تو پھر وہ بارگاہ رؤوف میں خود روفی ہو جاتا ہے. تو میں کیوں نہ اس رؤوف کے عبد کو روفی بنا کر اس رؤوف رحیم کے بارگاہ میں پیش کروں. تو میں جناب عبد الرؤوف روفی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ہمیں مدحت مصطفیٰ سے نوازیں. عبد الرؤوف روفی.

0: گرامی قدر آپ کی خدمت میں بتانا چاہتا ہوں کہ طائف اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا. اور طائف میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مظالم توڑے گئے ان مظالم کو دہرایا بھی نہیں جا سکتا.
1: اللہ
0: کہ محمد مصطفیٰ زخمی ہیں اور زخم سر سے بہتا ہوا ان کی جوتیوں میں جمع ہو رہا ہے، لیکن حضور ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. تو جناب شاعر نے اسی کیفیت کو ان حسین ترین انداز اور جذبات میں بیان کیا ہے.
2: آپ کو دیکھ

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لیسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو on 1413 AM۔

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: Ya Rab, kalam ko harfe asar tak rasai de. Ya Rab, kalam ko harfe asar tak rasai de. Jazbe ko nutuk, nutuk ko shola nawai de. Dil yun dhale sukhan me ke dhadkan sunai de. Nazron se jo niha hai, nazron se jo niha hai, wo alam dikhai de. Kishte sukhan ko barish anwar chahiye, pyaase hai lafz abre gohar bar chahiye. Naat hamd Allah taala ki hamd aur nabi pak ki naat, in dono mauzuat ka sangam shair ne pesh kiya. Is tarah wo kehta hai, Allah taala ki hamd aur nabi pak ki naat, usne mushtareka mazmoon bayan kiya. کہتا ہے کہ خدا کو مالک یوم الحساب کہتے ہیں, خدا کو مالک یوم الحساب کہتے ہیں, مگر بقول رسالت مآب کہتے ہیں, مگر بقول رسالت ماب کہتے ہیں. فرشتے دوزخ و جنت ہر ایک ہے موجود, دلیل یہ ہے کہ بس آ جناب کہتے ہیں. دلیل یہ ہے میاں, دلیل یہ ہے کہ بس آ جناب کہتے ہیں. جسے انہوں نے کہا ہے, جسے

ذکر کے انداز میں, ذکر کے انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے لیے مجھے حکم دیا گیا نا, تو میں انہیں اشعار کو پڑھ رہا ہوں. شاعر نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس ذکر کے لیے, اس ذکر کے لیے کہا اس نے کہ یہ کلمات نبی سے ملاتا ہے وحدت.

پر اور غار میں، مسجد میں، بازار میں، اللہ گنبد میں، مینار میں، اللہ گنبد میں، مینار میں، مومن کی تلوار میں، اللہ غازی کی للکار میں، اللہ مقتل میں اور دار میں، اللہ کٹیا میں، دربار میں، عشق میں، اللہ پیار میں، اللہ عاشق دیکھے یار میں، اللہ چنتے کی جھنکار میں، اللہ اقدارے کی تار میں، اللہ پتوں میں، اشجار میں، روح

انوار میں اللہ سب کے استغفار میں اللہ یعنی کل سنسار میں اللہ اللہ تعالیٰ کی حمد اللہ تعالیٰ کی حمد حمد اللہ کی حمد شاہ نے مختلف تراکیب اختیار کی نا اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے لیے. اسی بہر میں ذرا سی ترکیب بدلی اس نے قوافی کی ترکیب بدلی. اس نے کہتا ہے کہ باہر اللہ گھر میں اللہ باہر

تفسیر میں ال، عابد کی زنجیر میں ال، لفظوں کی تاثیر میں ال، ہم شیر دلگیر میں زینب کی تقریر میں اللہ، ہم شیر دلگیر

0: جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس کے بعد بھی اس حرکت کا ارادہ کرے گا وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔
1: You're listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.

السلام علیکم سامعین, میں ہوں آپ کی اپنی ثنا خان. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ رنگے محفل کا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہوگا, اور امید کرتی ہوں کہ یہ میرے دوست نے بہت ہی پیارا سا گیت مجھے سینڈ کیا کہ ہم یہ گیت اپنے اسٹوڈیو پہ لگائیں. تو امید کرتی ہوں جی آپ کو یہ گیت بہت اچھا لگا ہوگا, اور اسی طرح آپ ہماری اسٹوڈیو میں کال کریں اور ہمیں اچھے اچھے گیت سے ناشنا کرتے جائیں. ہم آپ کے لیے ہمیشہ ایسے گیت لگاتے رہیں گے. تو جی سامعین, اس وقت آپ سن رہے ہیں بیفورڈ ایجنٹ ریڈیو 1430 AM پر. ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر ہے 01274306677. اور جی ہاں, اگر آپ ہمیں ویب سائٹ پہ بھی سننا پسند کرتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ ہے www.bradfordasianradio.co.uk پر. جی ہاں, اگر آپ ہمیں بیرونی ملک سے کال کر رہے ہیں, آؤٹ سائڈ آف یو کے سے, پاکستان سے, کہیں سے بھی آپ کو اگر ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ضرور کال کیجیے گا. یاد رکھیے گا ہمارا کوڈ نمبر ضرور ملائیے, 00447800599563. ایک بار پھر سے میں ریپیٹ کر دوں, ہمارا کوڈ ضرور ملائے گا 00447800599563. تو آپ کے پیش نظر کرتے ہیں ایک بہت ہی پیاری سی چھوٹی سی غزل, کسی انجان رستے پر محبت کھو گئی ہم سے, کسی انجان رستے پر محبت کھو گئی ہم سے, اکیلے لوٹ آئے گھر محبت کھو گئی ہم سے. بہت بہتاب ہیں یہ دل کہاں جائے کدھر جائے, بہت بہتاب ہیں یہ دل کہاں جائے کدھر جائے, کہیں کس سے یہ ہم جا کر محبت کھو گئی ہم سے, کہیں کس سے یہ جا کر محبت کھو گئی ہم سے. نگاہیں دیکھتی رہے کسی کی منتظر بہم, ہوا اشکوں سے دامن تر محبت کھو گئی ہم سے. اداسی چھپتی ہے آنکھوں کے درمیانی جانی, پٹختا ہے مقدر سر محبت کھو گئی ہم سے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر۔

بس میں کہاں جدائی کے وقت بس میں کہاں جدائی کے دن گزر بھی گئے گزارے بنا آپ سن رہے ہیں ایشین ریڈیو لائیو اور آپ کا ساتھی محمود خوبصورت شاعری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو لیجیے پیارا سا نغمہ آپ سبھی کے نام تھوڑا سا مسکرائیے

0: you know, there are so many ways to listen to Asian Radio Live. Use the TuneIn Radio app on your mobile or tablet. Listen on your PC or laptop. Or listen and watch at Ustream TV. Asian Radio Live, the best Asian music online.
1: استاد تو سرت فتح علی خان صاحب کے گائے ہوئے اس قوالی کے بعد آئیے سنتے ہیں لتا جی کی آواز میں ایک دلکش گیت جسے اندیو نے لکھا ہے اور راجیش روشن نے اس کی طرز بنائی ہے. مرحوم سمیتا پاٹل پہ فلم آخر کیوں میں فلم آ گیا تھا. طوفان میں ہم کو چھوڑ کے ساحل پہ آ گئے, طوفان میں ہم کو چھوڑ کے ساحل پہ آ گئے. نہ خدا کا ہم نے انہیں نام دیا ہے, عمر بھر کا غم ہمیں انعام دیا ہے.

0: Guzzles Qualis. Classical music on Asian Radio Live. Every Saturday at 7 PM.
1: فیلم دوستانہ سے لیا گئے نغمہ محمد رفیع آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے اور یہ پروگرام انٹرنیشنل چینل ایشین ریڈیو لائیو سے آپ تک پہنچ رہا ہے. گلدستہ پروگرام کے میزبان ہیں حسام مقدم. ہم سے رابطہ قائم کرنا ہو تو باخوشی ای میل کیجیے گا hisam@asianradiolive.com. اب پیش یہ خدمت ہے پیار کا ایک تحفہ. شبیر کبار آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں. فلم کا نام ہے پیار کیا ہے پیار کریں گے. لکشمی کانت پیرلال نے اس کی طرز بنائی ہے. اے دوست یہ دعا میری تحفہ ہے پیار کا, 100 سال تک رہے اس زمانہ

منہر نرمل اور پنکج داس آپ کی خدمت میں یہ دلکش گیت پیش کر رہے تھے. اب حاضر ہے کیفی اعظمی کا کلام, روشن کی دھن, اور فلم کا نام ہے انوکھی رات. گا رہے ہیں محمد رفیع. اب آگے جو بھی ہو انجام دیکھا جائے گا, اب آگے جو بھی ہو انجام دیکھا جائے گا, خدا تراش لیا اور

ملنادی صاحب کس غزل کے بعد اب پیشے آشا اور رفیع کی آواز میں فلم قربانی سے گیت کلیان جی آنند جی کی دھن اور اندیور کا

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR۔ 01274-488-777۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

لیال پوری کے کلام کے بعد آئیے سنتے ہیں فنا نظامی کانپوری کے شبد. ایک بیک سامنے آنا جانا, ایک بیک سامنے آنا جانا, رک نہ جائے کہیں دل کی دھڑکن, کوئی سمجھے گا کیا راز گلشن جب تک الجھے نہ کانٹوں سے دامن.

استاد غلام علی کے ساتھ ایک صوفیانہ گیت. عمر بھر میرے ساتھ رہ کر او نہ سمجھا دل کی بات, عمر بھر میرے ساتھ رہ کر او نہ سمجھا دل کی بات, دو دلوں کے درمیان ایک فاصلہ رہنے دیا. راز کی باتیں لکھی

ندیم کا کلام انہی کے سنگیت میں رچا. ہوئے بے چین پہلی بار رب نے راز یہ جانا, محبت میں کوئی عاشق کہ بن جاتا ہے دیوانہ. ایک حسینہ تھی ایک دیوانہ تھا, فلم سے یہ نغمہ لیا گیا ہے. اور اسی خوبصورت گیت کے ساتھ ہی حسام مقدم آپ تماموں سے اجازت چاہتے ہیں اگلی ملاقات تک. تب تک کے لیے خدا حافظ, گڈ بائے اینڈ گاڈ بلیس. اپنا خیال رکھیے گا یار, زندہ صحبت باقی. گڈ بائے اینڈ گاڈ بلیس.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا۔